se uvijek osjeti vetrinu koju nosi ljetna noć. Dodirnem li tvoje ruke?

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Čujem da Kaja Kallas dolazi u Sarajevo. Vjerojatno da da još jedan argument zašto je BiH nemoguća i propala zemlja, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Naveo je da svaki njen dolazak u BiH čini manjom, a autoritet Evropske unije slabijom. BiH ne može da opstane ni u kakvoj varijanti. Najveća međunarodna operacija, ne samo vojna, nego i politička, ovdje nije uspjela da napravi priču, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Dodik smatra da je svima u BiH jasno da od nje nema ništa, da se nije našla unutrašnja kohezija, te napomenuo da se znalo da nije moguća čim je došlo do rata. Zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Staša Košarac rekao je da Branko Blanuša nije našao za shodno da osudi vandalsko paljenje srpske zastave jer ne bi da se zamjera onima koji su to činili, što je sramota za nekoga ko je na čelu SDS-a. Pripadnici takozvane kosovske policije su na Gazimestanu uhapsili 36 Srba, među kojima i jednog maloljetnika, koga su nakon saslušanja pustili po završetku parastosa kosovskim junacima. Ostalima su oduzeta dokumenta, također su pušteni, ali uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 časova. Osumnjičeni su za narušavanje javnog reda i mira, izjavio je branilac jednog od uhapšenih advokata. Potrebno je povećati proizvodnju isporuke sistema protivvazdušne odbrane, naložio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako istakao, Rusija neće dozvoliti Ukrajini da zaustavi napredovanje ruskih snaga. Reprezentacija Kanade savladala je sinoć Južnu Afriku rezultatom 1-0 golom u posljednjim momentima meča i na taj način je postala prvi učesnik osmine finala svjetskog prvenstva u fudbalu. Ovo je istorijski uspjeh za Kanadu koja je prvi put u istoriji uspjela da prođe grupnu fazu, a sada je uspjela da preskoči i 16. finala i plasira se među 16 najboljih ekipa na svijetu. Trenutna temperatura u Laktašima je 21 stepen. Slušali ste kratke vijesti.

0: Slušate program Radija Laktaši. Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro i dobrodošli na talase Radija Laktaši. Novi dan i nova sedmica je pred nama. Bez obzira da li ste već na poslu, ispijate prvu kafu ili se tek spremate za dnevne obaveze, hvala vam što ste upravo nama poklonili svoje vrijeme. Današnji datum 29. juni kroz istoriju je obilježio niz zanimljivih događaja. Na današnji dan 2007. godine predstavljen je prvi iPhone, uređaj koji je u potpunosti promijenio način na koji komuniciramo, fotografišemo i koristimo tehnologiju u svakodnevnom životu. Još jedna zanimljivost vezana je za večerašnje nebo. Upravo danas nastupa junski puni mjesec, poznat kao jagodasti mjesec. Ime ne dolazi zbog njegove boje, već iz tradicije sjevernoameričkih naroda, koji su ovo doba godine započinjali berbu jagoda. Ako vremenske prilike dozvole, večeras vrijedi pogledati prema nebu i uživati u ovom lijepom prirodnom prizoru. U narednim satima očekuju vas najvažnije informacije iz zemlje i svijeta, servisne vijesti, zanimljive priče, dobra muzika i naravno pozitivna energija kojom želimo da vam uljepšamo početak dana. Ostanite uz nas jer zajedno svako jutro počinje ljepše. Dobro jutro!

Na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši. Radio Laktaši. Jutarnji program.

0: Vremenska prognoza.
1: 7:45, slušate Radio Laktaši. Što se tiče vremenske prognoze, za danas u Republici Srpskoj sunčano i vruće uz lokalno malu oblačnost. Poslije podne jači razvoj oblaka u brdsko-planinskim predjelima, od jugozapada ka istoku može donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom, uveče i naredne noći vedro u svim predjelima, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. U Hercegovini i južnih smjerova maksimalna temperatura vazduha od 35 do 40, u višim predjelima od 30 stepeni. U Laktašima sunčano i vruće uz prolazno malu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, maksimalna temperatura vazduha ići će čak do 40 stepeni, trenutno je 22 stepena. UV zračenje je slabo, vlažnost vazduha iznosi 83%, duva sjeverni vjetar brzinom od 3,7 metara u sekundi, vazdušni pritisak iznosi 1017 milibara, a sunce će nam danas zaći u 20:41. Indeks kvaliteta vazduha je 47, što znači da je prihvatljiv za većinu stanovništva. Biometeorološka prognoza je nepovoljna. Dodatni porast temperaturnih vrijednosti uzrokovat će jače tegobe kod hroničnih bolesnika. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije. S obzirom da će vrijednosti UV indeksa biti vrlo visoke, neophodno je izbjegavati duže boravke na otvorenom i izlaganje suncu, naročito osobe sa kardiovaskularnim problemima te rizične grupe poput starijih, djece i trudnica. Nemogućnost adekvatnog odmora uslijed manjka svježine u noći dodatno će pogoršavati opštu sliku.
0: Vremenska prognoza.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Tačno je 8 časova i vrijeme je za vijesti Radija Laktaši. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan održat će danas u Palati Republike sastanak povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Centralno obilježavanje i pomen za 3267 poginulih srpskih boraca i civila bit će održan 4. jula u Bratuncu. Podsjećamo, u istočnom Sarajevu postavljeni su bilbordi sa fotografijama stradale srpske djece u Podrinju i porukom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide". Požar u Popovom polju i dalje aktivan, a vatrena linija duga oko 5 km tokom noći proširila se prema selima Sedlari, Grmljani i Poljice. Vatrogasci su odbranili kuće i putne komunikacije. Situacija je teška, ali pod kontrolom. Pripadnici takozvane kosovske policije su na Gazimestanu uhapsili 36 Srba, među kojima i jednog maloljetnika, koga su nakon saslušanja pustili po završetku parastosa kosovskim junacima. Ostalima su oduzeta dokumenta, također su pušteni, ali uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 časova. Osumnjičeni su za narušavanje javnog reda i mira, izjavio je branilac jednog od uhapšenih. Uprkos postignutom dogovoru o prekidu neprijateljstava, Sjedinjene Američke Države i Iran su nastavili razmjenu vojnih udara i oštre retorike. Tenzije oko Ormuzskog moreuza ponovo dovode u pitanje bezbjednost plovidbe i stabilnost regiona. Axios prenosi da su se dvije zemlje dogovorile da obustave napade i da se sastanu ove nedjelje. Reprezentacija Kanade savladala je Južnu Afriku rezultatom 1-0 golom u posljednjim momentima meča i na taj način je postala prvi učesnik osmine finala svjetskog prvenstva u fudbalu. Ovo je istorijski uspjeh za Kanadu, koja je prvi put u istoriji uspjela da prođe grupnu fazu, a sada je uspjela da preskoči 16. finala i plasira se među 16 najboljih ekipa na svijetu. Sunčano i vruće i danas će se zadržati u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, lokalno uz malu oblačnost, a temperatura će ići do 40 stepeni Celzijusovih. Trenutna temperatura u Laktašima je 24 stepena. Slušali ste vijesti.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM. Servisne informacije.
1: Još jednom vam želimo dobro jutro, poštovani slušalci. 8 je časova i 17 minuta. Vi ste na talasima Radio Laktaši i vrijeme je da čujemo koliko su intervencije imale naše dežurne službe. U stanici policije Laktaši registrovali su jednu saobraćajnu nezgodu sa povrijeđenim licima. U Laktaškoj hitnoj pomoći pregledano je 97 pacijenata. Dežurne su bile doktorice Anđelka Banjac i Maja Čulić. Laktaški vatrogasci na sreću nisu imali intervencija. Iz komunalnog preduzeća Komunalac nam javljaju da će se komunalni otpad prikupljati i odvoziti danas od 7 do 15 časova. Kao i svakog ponedjeljka na redu su naselja u Laktašima, Jakupovcima i Riječanima. Obavještavaju se potrošači električne energije da će zbog radova na elektroenergetskim objektima danas doći do prekida u isporuci električne energije. Do 9 časova i 30 minuta dio naselja Glamočani i svi potrošači sa desne strane brze ceste prema Banja Luci, naselje Jablan, svi potrošači osim brda Jablan, dio Trna, trafo područje Trn jezero i Bukovica neće imati struje. U porodilištima širom Republike Srpske rođeno je 19 beba. Najviše beba rođeno je u Banja Luci 8. U Prijedoru je rođeno 5 beba, u Istočnom Sarajevu 3, a po jedna beba rođena je u Bijeljini, Gradišci i Doboju. Kao ti.

0: Stanje na putevima.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura i danas vozačima savjetujemo da duža putovanja pažljivo planiraju i da više puta prave pauze tokom dužih relacija. Naravno, savjetujemo opreznu vožnju, strpljenje i poštovanje saobraćajnih propisa, posebno na mjestima gdje se izvode radovi. Ne zaboravite, izdvajamo posebno brzu cestu, odnosno magistralni put Klašnice Banja Luka. Ovdje dolazi do povremenih zastoja zbog radova, a na istoj dionici u toku je obnova nadvožnjaka u Trnu, pa se saobraćaj odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Podsjećamo da je dozvoljen saobraćaj za putnička vozila na dionicama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, a za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. S obzirom da je sezona godišnjih odmora i stanje na svim graničnim prelazima je dosta promjenljivo, savjetujemo da vozači prate naše web kamere i na taj način se pravovremeno informišu. Svim vozačima još jedan put apelujemo maksimalno strpljenje, da se pravi što češće pauze, da budu maksimalno oprezni na svim putnim pravcima i naravno pripazite na svoje kućne ljubimce koje ne smijete ostavljati u svojim automobilima. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Danijela Najerac. Srećan vam put!

0: Vijesti, minut dva.
1: Dobro jutro. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske omogućit će od danas elektronsko zakazivanje termina za predaju i preuzimanje lične karte, prijavu prebivališta, boravišta i promjenu adrese stana, te predaju i preuzimanje vozačke dozvole i produženje važenja registracije vozila. Visoke temperature, suša i jak vjetar stvorili su idealne uslove za širenje požara. Komandant vatrogasne brigade Banja Luka Miroslav Malinić naveo je da je najveći uzrok požara u ljetnom vremenu ljudski faktor. Problem predstavlja kada se zapali neka materija ili kada ljudi pale suvu travu. Apelujemo da se ne pali ništa, ovo vrijeme je pogodno za širenje požara, naveo je Malinić. Sjedinjene Američke Države se drže svog prijedloga Landija i nisu odustali od toga da on bude novi visoki predstavnik, rekao je ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ. U Sarajevu će danas biti održana sjednica predsjedništva BiH. Početak sjednice planiran je u 15:30, saopšteno iz predsjedništva BiH. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nazvao je komunizam glavnom prijetnjom Americi. Komunizam je najveća prijetnja našoj zemlji još od Prvog i Drugog svjetskog rata, Pearl Harbora ili terorističkog napada 11. septembra 2001. godine, napisao je Trump na mreži Truth Social. Reprezentacija Kanade savladala je Južnu Afriku rezultatom 1-0 golom u posljednjim momentima meča i na taj način je postala prvi učesnik osmine finala svjetskog prvenstva u fudbalu. Trenutna temperatura u Laktašima je 25 stepeni. Slušali ste vijesti, minut 2.

0: Dnevni horoskop.
1: Još jednom vam želimo dobro jutro, poštovani slušaoci. Vrijeme je da vidimo šta nam to zvijezde predviđaju za danas. Ovan, u vezi vas očekuju skladni odnosi i dobra saradnja sa partnerom. Slobodnim ovnovima koji se osjećaju usamljeno, situacija na ljubavnom planu bi mogla iznenada da se promijeni. Poboljšanje financijske situacije, bez zdravstvenih tegoba. Bik, pokušajte da pomognete partneru da riješite jedan problem koji ga muči. Slobodnim bikovima mogućnost da iz flerta ulete u vezu. Prilika da započnete dodatni posao, ne zanemarujte signale koje vam tijelo šalje. Blizanci, ukoliko je bilo nekih nesuglasica, pred vama će biti prilika da to popravite. Slobodne blizance će oraspoložiti jedan iznenadni susret. Jedna informacija će vas obradovati. Čuvajte se povreda. Rak, pokušajte da sagledate svoje probleme sa partnerom realno i da se suočite kako bi lakše došli do rješenja. Slobodnim rakovima jedno prijateljstvo lako može da se pretvori u romansu. Neko od kolega bi mogao da vam napravi manji problem, budite oprezni, moguća je alergija. Lav, izbjegnite pravljenje ljubomorne scene. Slobodnim lavovima mogućnost da vam se neko na poslu počne udvarati. Prilika za odlazak na službeni put. Povedite više računa o preventivi vašeg zdravlja. Djevica, iskren razgovor će pomoći da poboljšate odnos sa partnerom. Slobodnim djevicama mogućnost da obnovite staru ljubav. Uspjeh u saradnji sa osobama ženskog pola, bez većih tegoba. Vaga, partner će željeti da vas pridobije zarad jedne svoje ideje, a vama preostaje samo da se prepustite toj pažnji. Slobodnim vagama zvijezde sugerišu da budete strpljivi i pokažete više razumijevanja za jednu osobu, jer iako joj se dopadate, nema hrabrosti da vam to odmah stavi do znanja. Povoljno je za one koji se bave privatnim poslom. Budite umjereniji kada je hrana u pitanju. Skorpija, povedite više računa o partnerovim emocijama, moguće je da prolazi kroz period kada je pojačana osjetljivost. Jedna osoba pokušava uporno da vam se nametne, neko će biti voljan da vam pomogne, pa čak i financijski ako to zatražite. Moguća je pojačana nervoza. Strijelac, dobro ćete se osjećati u društvu partnera. Slobodnim strijelčevima prilika da se približite jednoj osobi koja vas već duže vrijeme fascinira. Očekuje vas uspjeh u timskom radu. Raspoloženje će vam se poboljšati na svakom koraku. Jarac, imat ćete danas manje vremena za svoje najmilije nego što biste željeli. Slobodnim jarčevima širi se izbor potencijalnih partnera, ali imate problem da se odlučite kome da posvetite najviše pažnje. Držite se provjerenih saradnika, pokušajte da uspostavite duhovnu ravnotežu. Vodolija, pokažite više razumijevanja prema partneru. Slobodnim vodolijima mogućnost da uđete u tajnu vezu. Mogući su manji novčani dobici, u dobroj ste formi. I na kraju ribe, pokušajte da partnera oraspoložite jer mu je to sada zaista potrebno. Slobodne ribe će u društvu jedne osobe osjetiti nagli porast emocija. Na poslu vas očekuju dobre vijesti, poboljšanje zdravlja.

0: Vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaš.
1: Hit dana Radija Laktaši.
2: 9:41, poštovani slušalci, evo nas ponovo u izboru za hit dana i kao što znate u konkurenciji će biti dva prijedloga. Prvi prijedlog za danas je Kolonija i Svijet voli pobjednike. Pjesma se pojavila 2007. godine na albumu Do kraja i jedna je od njihovih prepoznatljivih hitova.

Hit dana Radija Laktaši. Drugi prijedlog je pjesma Kofer Sergeja Četkovića, a glasati možete u narednih sat vremena putem ankete na storiju našeg Instagrama i Facebooka ili putem SMS-a ili Vibera na broj telefona 065 078 888.

0: Vijesti, minut dva.
1: Dobro jutro, 10 časova i vrijeme je za vijesti Radija Laktaši. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske omogućit će od danas elektronsko zakazivanje termina za predaju i preuzimanje lične karte, prijavu prebivališta i promjenu adrese stana, te predaju i preuzimanje vozačke dozvole i produženje važenja registracije vozila. Ova usluga će na platformi e-servisi MUP-a Srpske od danas biti dostupna građanima Banja Luke, dok se u julu očekuje i u ostalim lokalnim zajednicama. Sjedinjene Američke Države se drže svoga prijedloga Italijana Antonija Zanardija Landija i nisu odustali od toga da on bude novi visoki predstavnik, rekao je ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ. S druge strane, Europska unija će podržati Landija, ali uz mnoge ustupke, prije svega da moraju ostati bonska ovlaštenja. Smatraju da je potrebno se novi visoki predstavnik pozabavi agendom 5+2 i da se državna imovina mora staviti u fokus budućeg visokog predstavnika. Isto tako da se zaobiđe Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, dakle da PIK bira visokog predstavnika, naglasio je Vranješ. U Sarajevu će danas biti održana sjednica predsjedništva BiH. Početak sjednice planiran je u 15 časova i 30 minuta, saopštena iz predsjedništva BiH. Ukupno 46.628 ljudi i dalje se vodi kao nestalo nakon razornih zemljotresa koji su pogodili Venezuelu prošle srijede prema podacima web sajta za prijavu nestalih osoba. Prema tim izvorima broj nestalih je u blagom padu u odnosu na prethodni dan kada je prelazio 50.000, prenio je Sky News. Navedeno je da je do sada pronađeno 15.097 osoba koje su ranije bile na listi nestalih. Ukupan broj prijavljenih nestalih od početka katastrofe iznosi oko 61.000, što također predstavlja smanjenje u odnosu na prethodne izvještaje. U Republici Srpskoj se danas i sutra očekuje vrhunac toplotnog talasa uz jake vrućine, dok se njegov završetak očekuje u četvrtak 2. jula uz pad temperature za oko 15 stepeni, rekla je srni meteorolog Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske Milica Đorđević. Zbog toplotnog talasa danas i sutra je u pojedinim regijama crveno, a u pojedinim narančasto upozorenje, dok će maksimalna temperatura vazduha danas biti od 35 do 40 stepeni. Trenutno u Laktašima 27 stepeni. Slušali ste vijesti.

0: Вести. Минут 2.
1: Dobar dan. Predsjednik Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković-Railić rekla je da je u Srednjem Podrinju i Birču počinjen genocid nad više od 3000 Srba, a za svirepe zločine niko nije odgovarao, niti se vode bilo kakvi ozbiljni procesi. Neprihvatljivo je da ni nakon više od 3 decenije niko nije odgovarao za zločin, pogrom, stradanje, ubistva, mučenje srpskog naroda i paljenje srpske imovine na području Srednjeg Podrinja i Birča, rekla je Railićeva povodom predstojećeg obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u ovoj regiji. General Ratko Mladić, koji je već više od 2 godine pod palijativnom njegom u Haškoj pritvorskoj bolnici, nešto je bolje, iako mu je i dalje teško zdravstveno stanje, danas bi trebalo da ga pregleda neuropsihijatar iz Srbije, izjavio je njegov sin Darko Mladić. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske izdao je niz preporuka građanima kako bi lakše podnijeli izrazito visoke temperature. Načelnik službe za higijenu u Institutu za javno zdravstvo Vesna Rudić-Grujić rekla je Srni da je potrebno raskladiti tijelo i piti dovoljno tečnosti, ističući da organizmu najviše pomaže voda za piće. U Sarajevu će danas biti održana sjednica predsjedništva BiH. Početak sjednice planiran je u 15:30, saopšteno iz predsjedništva BiH. Ukupno 46.628 ljudi i dalje se vodi kao nestalo nakon razornih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu prošle srijede, prema podacima web sajta za prijavu nestalih osoba. Prema tim izvorima, broj nestalih je u blagom padu u odnosu na prethodni dan, kada je prelazio 50.000, prenio je Sky News. U Republici Srpskoj se danas i sutra očekuje vrhunac toplotnog talasa uz jake vrućine, dok se njegov završetak očekuje u četvrtak 2. jula uz pad temperature za oko 15 stepeni, rekla je Srni meteorolog Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske Milica Đorđević, a trenutna temperatura u Laktašima je 30 stepeni. Slušali ste vijesti Minut 2.

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: 11 časova i 15 minuta slušate otvoreni program Radio Laktaši i da čujemo nekoliko informacija vezanih za područje našeg grada. Obaveštavaju se potrošači električne energije da će zbog radova na elektroenergetskim objektima doći do prekida u isporuci električne energije sutra 30. juna od 8 do 9 časova i 30 minuta, dio naselja Šušnjari, rijeka Šušnjari i Račića put, od 9 časova i 30 minuta do 11 časova, dio Velikog Blaška od mosta do skretanja za Slatinu i trafo područja trafo stanica Veliko Blaško Raskršće i trafo stanica Međugorje. Od 11 časova do 12 časova i 30 minuta dio naselja Trn od pošte prema Zalužanima, sve ulice sa lijeve strane, kao i dio ulice Cara Dušana od pošte do Zalužana i naselje sa desne strane brze ceste oko niz pumpe. U Laktašima je sinoć svečano zatvoren 21. internacionalni festival amaterskog teatra koji je i ove godine okupio brojne ansamble iz regiona. Najvažnije festivalsko priznanje nagrada za najbolju predstavu u cjelini pripala je gledališću Zarija iz Celja za predstavu Ekskurzija. Za najbolju mušku ulogu nagrađen je Žiga Medvešek, dok je Isidora Adžić osvojila nagradu za najbolju žensku ulogu. Među laureatima su i Teatar mladih BN, Marija Novaković, kao i amatersko pozorište Daske Laktaši, koje je za predstavu Gore dolje osvojilo više priznanja, uključujući nagrade za epizodnu ulogu, vizuelni identitet predstave i doprinos razvoju amaterskog teatra. Svečano zatvaranje obilježeno je izvođenjem predstave

Orkestar Titanik studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, čime je spuštena zavjesa na još jedno uspješno izdanje festivala. Organizatori su zahvalili učesnicima, publici i saradnicima uz poziv na 22. internacionalni festival amaterskog teatra naredne godine u Laktašima. Pod sloganom Ljepša Srpska, brojnija Srpska u Laktašima će u subotu 4. jula biti održana prva konferencija Beba, manifestacija posvećena najmlađim stanovnicima i njihovim porodicama. Događaj će biti organizovan kod sportske dvorane u Laktašima, a program počinje u 9 časova, dok je registracija Beba predviđena od 8 časova i 30 minuta. Organizatori pozivaju sve bebe, roditelje, djecu i građane da prisustvuju ovoj jedinstvenoj manifestaciji koja će okupiti veliki broj porodica i ponuditi sadržaje prilagođene najmlađima. Posjetioce očekuje bogat i zabavan program uključujući takmičenje beba u puzanju, takmičenje očeva u brzom preslačenju beba, izbor tročlanog predsjedništva beba, kao i brojne igre, druženja i animaciju za djecu. Za mališane do 10 godina bit će organizovan i zabavno-rekreativni program Kasperijada sa mnoštvom aktivnosti i sadržaja prilagođenih njihovom uzrastu. Konferencija beba predstavlja priliku za promociju porodice, roditeljstva i nataliteta, ali i za zajedničko druženje najmlađih i njihovih porodica u vedroj i svečanoj atmosferi. Vidimo se 4. jula u Laktašima. A ljubitelji fudbala i ove godine imaće priliku da uživaju u vrhunskim utakmicama jer će u Slatini od 3. jula biti održan 6. po redu petrovdanski turnir Slatina Laktaši Slatina 2026. Turnir organizuje klub studenata Slatina i mjesna zajednica Slatina, a pokrovitelji manifestacije su grad Laktaši i predsjednik Republike Srpske. Takmičenje će se igrati po fudbal pravilima u sistemu 4+1, dok je maksimalan broj dolazaka ekipa ograničen na 3. Posebnu pažnju privlači bogat nagradni fond od 12.000 maraka. U konkurenciji seniora pobjednička ekipa osvojit će 7.000, drugoplasirani tim 3.000, dok će poraženi polufinalisti biti nagrađeni sa po 750 maraka. U kategoriji omladinaca, generacija 2012-2013, prvoplasirana ekipa dobit će pehar, medalje i robnu nagradu u vrijednosti od 500 maraka, dok će drugoplasirani biti nagrađeni peharom i medaljama. Kotizacija za učešće iznosi 200 maraka za seniore, odnosno 50 maraka za omladince, a prijave su otvorene do 30. juna. Organizatori ističu da je broj ekipa ograničen, pa se zainteresovani timovi pozivaju da na vrijeme obezbijede svoje mjesto na turniru.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Sportski pregled na talasima Radija Laktaši. Dobar dan. Fudbaleri Kanade plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva pobjedom od 1-0 nad Južnom Afrikom. Kanada je zasluženo slavila i prvi put u istoriji stigla do trijumfa u nokaut fazi mundijala, nakon što prethodno nikada nije prošla ni grupu. Ekipa Jessea Marsha je bila mnogo bolji rival, naročito u drugom dijelu, a sve su krunisali u drugom minutu nadoknade pogotkom Eustahija. Kanada će u osmini finala igrati protiv boljeg iz duela između Maroka i Holandije. Večera su na programu tri meča 16. finala svjetskog prvenstva u fudbalu. Sastaju se Holandija-Maroko, Brazil-Japan i Njemačka-Paragvaj. Brazil-Japan meč igraju od 19 časova, od 21 čas na teren će Njemačka i Paragvaj, dok će od 3 sata iza ponoći igrati Holandija i Maroko. Vrijeme je da krene loptica na magičnoj travi. Prvi dan Wimbledona donosi nam nastupe četvero srpskih tenisera od kojih će troje igrati na centralnom terenu. Po tradiciji program otvara šampion turnira, ovaj put Italijan Jannik Sinner, susretom sa Miomirom Kecmanovićem od 14 časova i 30 minuta. Jannik, koji je prošle sezone prvi put osvojio turnir u Londonu, u pobjedama protiv Kecmanovića vodi sa 4-1. Odmah poslije njih na teren će dame. Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka imat će za protivnicu 19-godišnju Teodoru Krstović iz Srbije, koja će debitovati u glavnom žrijebu poslije sjajno odrađenog posla u kvalifikacijama.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
1: Poštovani slušalci, dobar dan i sadržaja emisije izdvajamo.
0: U Palati predsjednika Republike u Banja Luci održan sastanak povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču.
1: Svaki dolazak Kaje Kalasu Sarajevo čini BiH manjom, a autoritet Evropske unije slabijim, ocijenio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
0: Sjedinjene Američke Države ne odustaju od svog kandidata za visokog predstavnika u BiH, izjavio ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ.
1: Broj poginulih u zemljotresu u Venecueli povećao se na 1450.
0: Počinje Wimbledon, Novak Đoković igra protiv Kineza Vua u prvom kolu.
1: Danas i sutra vrhunac toplotnog talasa. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan održao je danas u Banja Luci sastanak povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Sastanku su prisustvovali predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, predsjednik vlade Savo Minić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, predstavnici opština i gradova ove regije, kao i organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik Siniša Karan i ministar Radan Ostojić.
2: I smisao je tog obilježavanja da kroz sva dešavanja u Srednjem Podrinju i Biču od 1992. i 1995. godine i našoj i široj javnosti pojasnimo kako je to bilo mučko stradanje srpskog naroda i rekao bih u osnovi jedno sistematsko i plansko genocidna namjera svih tih godina da nestane srpski narod zapravo ukupno do Drine, i rekao bih da je to jedna intencija bila muslimana ne samo u ovom odbrambeno-otadžbinskom ratu, nego sigurno kada se vratimo u istoriju da je to jedan bio njihov cilj iz proteklih ratova. 3267 stradalih Srba u Srednjem Podrinju i Birču je i 3267 razloga i ponovo razloga zašto Republika Srpska mora da postoji kao jedini mogući okvir opstanka srpskog naroda.
3: U subotu treba svi putevi svakog Srbina iz Republike Srpske i Srbije da vode ka Bratuncu. To je mjesto naše hodočašća, mjesto sjećanja i evociranja uspomena na odbrane otadžbinski rat i na žrtvovanje srpskog naroda u toku odbrane otadžbinskog rata. Posebno na gnusne zločine koji su počinjeni na srpskim narodom, na civilnim stanovništvom i nad djecom. Čitav 20. vijek obilježuje stradanje Srba, pa i stradanje Srba u ovom području o kome pričamo. I mi ćemo se moliti Bogu za sve naše nevino postradale, kako oni postradali u Podrinju, kako oni postradali u toku Prvog svjetskog rata, posebno drugog svjetskog rata i evo odbrane otadžbinskog rata, i nekako nama Srbima istorija se uvijek ponavlja.
1: Organizatori očekuju da će komemoraciji u Bratuncu prisustvovati veliki broj vjernika, građana i zvaničnika iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore. Program počinje u 9 časova, bit će služeni parastos i sveta arhijerijska liturgija, nakon čega će na spomen krstu na Bratunačkom groblju biti položeni vijenci i cvijeće. Slušamo izjavu člana organizacionog odbora Marka Savića.
4: Srbi ovdje dugo vode borbu na grudobranu srpske zemlje, trudeći se da opstanu na ovim prostorima. Kao što ste pomenuli, u toku Drugog svjetskog rata masovno stradanje, masovan progon je bio sa ovog prostora. Također i u ovom ratu, evo mi imamo ovdje samo u srednjem Podrinju i u Birču 3267 života koji su ugašeni, i kad se uzme jedna činjenica da je preko 80% ljudi stradalo nedaleko praktično od kućnog praga na svojom zemlju, dovoljno govori o tome kakav su Srbe rat ovdje vodili, a u isto vrijeme imamo, da kažem, o strani određenih centara moći totalno drugačiji prikaz nekih događaja koji su bili ovdje, gdje u suštini se te srpske žrtve skoro pa ne vidi.
1: Predsjednik udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković-Rajlić rekla je da je u srednjem Podrinju i Birču počinjen genocid nad više od 3000 Srba, a za svirepe zločine niko nije odgovarao niti se vode bilo kakvi ozbiljni procesi.
0: Neprihvatljivo je da ni nakon više od tri decenije niko nije odgovarao za zločin, pogrom, stradanja, ubistva, mučenje srpskog naroda i paljenje srpske imovine na području Srednjeg Podrinja i Birča, rekla je Rajlićeva povodom predstojećeg obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u ovoj regiji.
1: General Ratko Mladić, koji je već više od dvije godine pod palijativnom njegom u Haškoj pritvorskoj bolnici, nešto je bolje, a danas bi trebalo da ga pregleda neuropsihijatar iz Srbije, izjavio je njegov sin Darko Mladić.
0: On je za Srnu naveo da je protekle sedmice bio u poseti generalu i da mu izgleda malo bolje i stabilnije. Mladić napominje da je general i dalje nepokretan, vezan za postelju, ali je malo više govorio.
1: Slušate podnevne novosti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da svaki dolazak Kaje Kalas u Sarajevo čini Bosnu i Hercegovinu manjom, a autoritet Evropske unije slabijim.
0: Prema njegovim riječima, Kalasova će opet podržati ambasadora Evropske unije Luigija Soreko. Pričat će da je vladavina prava kada stranac nametne zakon, kada suspenduje ulogu parlamentarne skupštine i kada ponizi narode. Evropski put po takvim uslovima je krajnje besmislen, izjavio je Dodik.
1: Sjedinjene Američke Države ne odustaju od namjere da Antonio Zanardi Landi bude novi visoki predstavnik u BiH, rekao je ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ, gostujući u programu naše televizije. S druge strane, Evropska unija će podržati Landija, ali uz mnoge ustupke, prije svega Evropska unija insistira da moraju ostati bonska ovlaštenja, kaže ambasador Vranješ.
5: Oni smatraju da njegov fokus mora biti isključivo evropske integracije Bosne i Hercegovine, zatim da je potrebno optimizovati, odnosno smanjiti OHR i u smislu budžeta i u smislu broja zaposlenih, to je isto jedan od uslova koje Evropska unija postavlja Amerikancima. Zatim oni smatraju da je potrebno se apsolutno fokusirati na onu agendu 5+2, dakle iz toga je eksplicite se izvlači zaključak da je njihov uslov za Amerikance jeste da se takozvana državna imovina mora staviti u fokus budućeg visokog predstavnika. Dakle, vidimo da je u njihovoj zamisli kombinacija bonska ovlašćenja i državna imovina, znači da ono što Schmidt nije završio treba da završi neki budući visoki predstavnik. Zatim, ono što je zanimljivo, Evropska unija traži od Amerikanaca da se njihovu podršku, da se zaobiđe Savjet bezbjednosti UN-a prilikom imenovanja visokog predstavnika, dakle da opet ostanu na tom stanovištu kao i sa Schmidtom, da ne treba Savjet bezbjednosti da bira visokog predstavnika. I ono što je na kraju jedan od uslova Evropske unije prema Amerikancima jeste da budući visoki predstavnik ne smije da slučajno poništi ništa od onoga što je prethodno radio Schmidt. Dakle, oni su izašli sa nizom uslova prema Amerikancima pod kojim bi oni podržali Landija.
1: Požar u Popovom polju je aktivan, a vatrena linija duga oko 5 km tokom noći proširila se prema selima Sedleri, Grmljani i Poljice, informiše Momir Milić.
6: Požarna linija i danas je duga oko 5 km, kreće se u dva kraka ka Zavali, odnosno opštini Ravno u Federaciji BiH i prema Marevoj Ljuti u Popovom polju. Vatrena stihija približila se kućama u Donjim Grmljanima, a pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje ulažu velike napore da odbrane objekte u selima Popovog polja i spriječe dalje širenje požara, rekao je komandir ove jedinice Dejan Kašiković. On je istakao da vatrogasci, uprkos izuzetno teškim uslovima, danonoćno ostaju na prvoj liniji odbrane kako bi zaštitili živote i imovinu stanovništva. Kašiković je naglasio da pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice ostaju na terenu i da će nastaviti borbu sve dok opasnost po kuće i stanovništvo ne bude u potpunosti otklonjena, odnosno požar u potpunosti ugašen. Požar koji je juče izbio u Gacku na području sela Slivlja ugašen je kasno sinoć, rekao je za Radio Republike Srpske komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Gacko Žarko Rudović. Nove informacije i presjek stanja na požarištima u rejonu Popovog polja imat ćemo nešto poslije 12 časova.
1: Veliki požar koji je izbio na poslovnom objektu Miki Company u Ribniku je lokalizovan, a 9 osoba je zatražilo medicinsku pomoć u lokalnom domu zdravlja zbog izloženosti ugljen monoksidu, rekao je starješina lokalnog vatrogasnog društva Daniel Mitrović.
0: Mitrović je naveo da u požaru nije bilo ozbiljnije povređenih lica te da je stavljen pod kontrolu sinoć oko 23 časa, dodavši da je zbog enormnih razmjera požara i postojanja mogućnosti da se vatra

0: Počinje treći Grand Slam sezone Wimbledon. Novak Đoković večeras igra protiv Kineza Vua u prvom kolu. Fudbaleri Kanade plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
1: Novak Đoković u Londonu kreće u pohod na 25. Grand Slam titulu. U prvom kolu Wimbledona Đoković će ne prije 18 časova igrati protiv Kineza Ying Bing Vua.
2: Što se tiče moje fizičke spremnosti, situacija jeste drugačija nego prije mjesec dana. Prije svega kada je riječ o mom ukupnom fizičkom stanju. Mislim da sam ovdje došao bolje pripremljen nego što sam bio za Roland Garros. Naravno, igra na travi u poređenju sa šljakom ne zahtjeva toliko fizičkog napora, što mi svakako odgovara. Oduvijek sam volio da igram na travi, a ovdje na Wimbledonu imam veoma dobar skor i bogatu istoriju. To mi naravno uliva dodatno samopouzdanje pred početak turnira.
1: Već u drugom kolu Đoković bi mogao da se sastane sa Grkom Stefanosom Cicipasom. Fudbaleri Kanade plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva. Kanada je sinoć golom Stevena Eustahija u 92. minutu pobjedila Južnu Afriku. Selektor Kanade Jesse Marsh.
3: S obzirom na to kada je postignut gol, ova pobjeda je bilo izuzetno dramatična. Mislim da će njen odjek u Kanadi biti ogroman i da će inspirisati veliki broj ljudi. Veoma sam ponosan na naš tim. Smatram da smo zasluženo pobjedili i odigrali zaista kvalitetnu utakmicu.
1: Večeras će biti odigrane još tri utakmice 16. finala. Prve će na teren fudbaleri Brazila i Japana od 19 časova. U 22 časa 30 minuta snage će odmjeriti Njemačka i Paragvaj, fudbaler Njemačke Kai Havertz.
4: Ovo će biti moja prva utakmica u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Mnogi igrači sanjaju da nastupe na svjetskom prvenstvu još od djetinjstva. Tokom prethodnih nekoliko dana mogli smo da vidimo koliko su momci gladni uspjeha i željni dokazivanja, što mi ulijeva optimizam. Vjerujem da nas očekuje veoma dobra utakmica.
1: Derbi susret od 3 časa ujutro po našem vremenu odigraće selekcije Holandije i Maroka.
0: Stigli smo do prognoze vremena, izvještaj ćemo čuti od Željka Ratkovića, kome želimo dobar dan.
5: Dobar dan vama i slušalcima Radio Republike Srpske. U 12 časova u Srpskoj je sunčano i vruće, vjetar je slab i promjenjiv ili istočni. Temperature mjerene u 12 časova, Han Pjesak 29, Foča 31, Srebrenica 32, Bileća, Mrkonjić grad i Novi grad 33, Prijedor 34, Banja Luka 35 i najtopliji u 12 časova su Doboj i Trebinje 36 stepeni Celzijusa. Do kraja dana u Srpskoj sunčano i vruće uz lokalno malu oblačnost. Popodne jači razvoj oblaka u brdsko-planinskim predjelima na jugozapadu koju mogu donijeti kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Uveče i naredne noći vedro i u svim predjelima. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni u Hercegovini južni smjerova. Maksimalna temperatura vazduha od 35 do 40, a u višim predjelima od 30 stepeni Celzijusa. U Banja Luci do kraja dana sunčano i vruće uz prolaznu malu oblačnost. Vjetar slab od umjeren, sjeveroistočni. Maksimalna temperatura vazduha oko 38 stepeni Celzijusa.
0: Hvala Željku Ratkoviću na ovom izvještaju, a mi na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
6: U palati predsjednika Republike u Banja Luci održan sastanak povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču.
0: Svaki dolazak Kaje Kalas u Sarajevo čini BiH manjom, a autoritet Europske unije slabijim, ocijenio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
6: Sjedinjene Američke Države ne odustaju od svog kandidata za visokog predstavnika u BiH, izjavio ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ.
0: Počinje Wimbledon, Novak Đoković igra protiv Kineza Vua u prvom kolu.
6: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Mladen Zdelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.
7: Hit dana radija.

Hit dana Radija Laktaši. Pun pogodak Radio Laktaši.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Dobar dan. Sutra je sjednica Savjeta za sprovođenje mira o imenovanju visokog predstavnika. Stav Republike Srpske od prvog dana jeste u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom, rekao je predsjednik Srpske Siniša Karan. Kako je naveo, Savjet za sprovođenje mira nije dejtonsko tijelo, već političko. To je manifestacija sile koja smatra da može da gazi međunarodno pravo, rekao je Karan. Ne postoji opština i grad u Srpskoj gdje ne postoji mjesto stradanja našeg naroda. Tako je u cijelom Podrinju i Birču, rekao Ljubiša Ćosić, predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske, nakon sastanka sa predstavnicima institucija i organizacija povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču 1992. do 1995. godine. U rijeci Vrbas u naselju Rekavice kod Banja Luke pronađeno je tijelo za sada nepoznatog muškarca, potvrdili su iz policijske uprave Banja Luka. Identitet nastradalog još nije utvrđen, kao ni okolnosti pod kojima je došlo do utapanja. Ukoliko se krnji Ustavni sud bude rukovodio pravom, Ustavom i osnovnim demokratskim principima povodom zahtjeva kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske za ocjenu ustavnosti odredaba krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Šmit, jedina moguća odluka jeste poništavanje nametnutih izmjena, izjavio je zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Staša Košarac. Predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun izjavio je danas da je cilj Prištine da se izbriše svaki trag o tome da je Kosovo i Metohija srpska zemlja i dodao da bi Albin Kurti i drugi koji vrše teror nad srpskim narodom voljeli da Srbi na Gazimestan dolaze sa osmanlijskim zastavama. Ukupno 124 broda koja prevoze robu prošla su kroz Ormuzski Moreuz od četvrtka 25. juna, javio je CNN, pozivajući se na podatke analitičke kompanije Clear. U izvještaju se navodi da je broj brodova uporediv sa brojem plovila koja su dnevno prolazila kroz Ormuzski Moreuz prije sukoba Irana sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom. Trenutna temperatura u Laktašima je 34 stepena. Slušali ste vijesti, minut 2.

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: 13:17, evo da ponovimo nekoliko informacija koje ste već imali prilike da čujete u našem programu, a vezane su za područje našeg grada. Obavještavaju se potrošači električne energije da će zbog radova na elektroenergetskim objektima doći do prekida u isporuci električne energije sutra 30. juna od 8:00 do 9:30, dio naselja Šušnjari, rijeka Šušnjari i Račića put od 9:30 do 11:00, dio Velikog Vlaška od mosta do skretanja za Slatinu i trafo područja trafostanica Veliko Vlaško raskršće i trafostanica Međugorje. Od 11:00 do 12:30 dio naselja Trn od pošte prema Zalužanima, sve ulice sa lijeve strane kao i dio ulice Cara Dušana od pošte do Zalužana i naselja sa desne strane brze ceste oko niz pumpe. U Laktašima je sinoć svečano zatvoren 21. internacionalni festival amaterskog teatra koji je i ove godine okupio brojne ansamble iz regiona. Najvažnije festivalsko priznanje, nagrada za najbolju predstavu u cjelini, pripala je gledalištu Zarije i Cijelja za predstavu Ekskurzija. Za najbolju mušku ulogu nagrađen je Žiga Medvešek, dok je Isidora Adžić osvojila nagradu za najbolju žensku ulogu. Među laureatima su i Teatar mladih BN, Marija Novaković, kao i amatersko pozorište Daske Laktaši, koje je za predstavu Gore dolje osvojilo više priznanja, uključujući nagrade za epizodnu ulogu, vizuelni identitet predstave i doprinos razvoju amaterskog teatra. Svečano zatvaranje obilježeno je izvođenjem predstave Orkestar Titanik studenata Akademije umjetnosti i

Univerziteta u Banjoj Luci, čime je spuštena zavjesa na još jedno uspješno izdanje festivala. Pod sloganom Ljepša Srpska, brojnija Srpska u Laktašima će u subotu 4. jula biti održana prva konferencija Beba, manifestacija posvećena najmlađim stanovnicima i njihovim porodicama. Događaj će biti organizovan kao kod sportske dvorane u Laktašima, a program počinje u 9 časova, dok je registracija Beba predviđena od 8 časova i 30 minuta. Organizatori pozivaju sve bebe, roditelje, djecu i građane da prisustvuju ovoj jedinstvenoj manifestaciji koja će okupiti veliki broj porodica i ponuditi sadržaje prilagođenim najmlađima. Posjetioce očekuje bogati zabavan program, uključujući takmičenje beba u puzanju, takmičenje očeva u brzom preslačenju beba, izbor tročlanog predsjedništva beba, kao i brojne igre, druženje i animaciju za djecu. Za mališane do 10 godina bit će organizovan i zabavno-rekreativni program Kasperijada sa mnoštvom aktivnosti i sadržaja prilagođenih njihovom uzrastu. Konferencija Beba predstavlja priliku za promociju porodice, roditeljstva i nataliteta, ali i za zajedničko druženje najmlađih i njihovih porodica u vedroj i svečanoj atmosferi. A ljubitelji futsala i ove godine imat će priliku da uživaju u vrhunskim utakmicama, jer će u Slatini od 3. jula biti održan 6. po redu petrodanski turnir Slatina Laktaši 2026. Turnir organizuju Klub studenata Slatina i Mjesna zajednica Slatina, a pokrovitelji manifestacije su grad Laktaši i predsjednik Republike Srpske. Takmičenje će se igrati po futsal pravilima u sistemu 4+1, dok je maksimalan broj dolazaka ekipa ograničen na 3. Posebnu pažnju privlači bogat nagradni fond od 12.000 maraka. U konkurenciji seniora pobjednička ekipa osvojit će 7, drugoplasirani tim 3, dok će poraženi polufinalisti biti nagrađeni sa po 750 maraka. U kategoriji omladinaca generacija 2012-2013. godina prvoplasirana ekipa dobit će pehar, medalje i robnu nagradu u vrijednosti od 500 maraka, dok će drugoplasirani biti nagrađeni peharom i medaljama. Kotizacija za učešće iznosi 200 maraka za seniore, odnosno 50 maraka za omladince, a prijave su otvorene do 30. juna ove godine. Organizatori ističu da je broj ekipa ograničen, pa se zainteresovani timovi pozivaju da na vrijeme obezbijede svoje mjesto na turniru. Sve ove informacije možete pronaći i na našem portalu, tako da ako vam je sad nešto promaklo, posjetite naš portal i tu ćete naći sve ove informacije i još mnogo toga.

Sure. Eat this.

0: 14.00 Radio Televizije Republike Srpske, program radio. Vijesti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je danas u Banja Luci da je predstojeće obilježavanje 34 godine od muslimanskog zločina nad 3260 Srba u Srednjem Podrinju i Birču od 1992. do 1995. jedan od najvažnijih događaja i oni koji su monstruozno ubijani ne smiju biti zaboravljeni. Želimo pokazati svijetu kakvo je mučno bilo stradanje srpskog naroda i da je postojala sistematska i planska genocidna namjera, rekao je Karan nakon sastanka sa predstavnicima institucija i organizacija povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. U subotu svi putevi svakog Srbina treba da vode u Bratunac, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. Pomen za 3267 ubijenih srpskih boraca i civila s područja Srednjeg Podrinja i Birča u odbrambeno-otadžbinskom ratu bit će služen u subotu 4. jula u Bratuncu. Lokalizovan je požar u donjem dijelu sela Grmljani kod Trebinja, rekao je komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković. Naveo je da je požar u ovom dijelu sela smanjen na minimum, što ne znači da se ne može aktivirati u svakom momentu. Kašiković je zahvalio mještanima sela na pomoći u gašenju požara i što su odgovorili na apel vatrogasaca. U rijeci Vrbas u naselju Rekavice kod Banja Luke pronađeno je tijelo za sada nepoznatog muškarca, potvrdili su iz policijske uprave Banja Luka. Identitet nastradalog još nije utvrđen, kao ni okolnosti pod kojima je došlo do utapanja. Nakon uviđaja bit će poznato više detalja. Istragom u ovom slučaju rukovodi Okružno javno tužilaštvo Banja Luka. Sjedinjene Američke Države i Iran su se dogovorili da se suzdrže od napada i da u narednim danima nastave pregovore o provođenju memoranduma koje su potpisale dvije strane, javila je televizija News Nation, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. U izvještaju se navodi da je dogovoreno i da se plovila slobodno kreću kroz Ormuzski moreuz. Večeras će biti odigrane još tri utakmice 16. finala svjetskog fudbalskog prvenstva. Prvi će na teren fudbaleri Brazila i Japana od 19:00. U 22:30 snage će odmjeriti Njemačka i Paragvaj. Derbi susret odigraće selekcije Holandije i Maroka, a ovaj meč počinje u 15:00 iza ponoći. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas je sunčano i vruće uz lokalno malu oblačnost. Posle podne jači razvoj oblaka u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku koji može donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 35 do 40 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija.

0: pogodak, radio, laktaši.
1: Marketing, radio, laktaši. Marketing radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
0: Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

staklo gledam. Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
0: Centralno obilježavanje i pomen za 3267 poginuli srpskih boraca i civila Srednjeg Podrinja i Birča biće održani 4. jula u Bratuncu. Vlada proglasila 4. jul dan žalosti u Srpskoj.
1: Karan, imamo 3267 razloga zašto Srpska mora da postoji. U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide.
0: Da li će BiH dobiti novog visokog predstavnika? Rok koji je Šmitu dat da napusti BiH polako ističe.
1: Iran i Amerika dogovorili da obustave međusobne napade i ponovo sjednu za pregovarački sto sutra u Dohi.
0: Počinje Wimbledon, Novak Đoković igra protiv Kineza Vua u prvom kolu.
1: U Srpskoj sunčanoj vruće uz temperature do 40 stepeni, sutra posle podne postepeno na oblačenje. U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide. Pod ovim sloganom će u subotu 4. jula biti obilježeno 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Tim povodom predsjednik Republike Srpske Siniša Karan sastao se u Banja Luci sa članovima organizacionog odbora, nakon kojeg je poručeno da Republika Srpska njegovanjem sjećanja na ovakve tragedije sprečava da nam se one ikada više ponovo dogode. Vlada Republike Srpske danas je na telefonskoj sjednici proglasila 4. jul 2026. godine danom žalosti u Republici Srpskoj povodom obilježavanja stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Poslušajmo Srđana Kecmana.
2: Centralno obilježavanje i pomen za 3267 poginulih srpskih boraca i civila pokazat će da Republika Srpska ne zaboravlja svoje stradale, poručuje predsjednik Srpske Siniša Karan. On je naglasio da kroz ovakva dešavanja Srpska želi da pojasni kako je to bilo mučno stradanje i genocid nad našim narodom.
3: 3267 stradalih Srba u Srednjem Podrinju i Birču je i 3267 razloga i ponovo razloga zašto Republika Srpska mora da postoji kao jedini mogući okvir opstanka srpskog naroda.
2: U subotu putevi svakog Srbina treba da vode u Bratunac, poručuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Radan Ostojić.
4: I da učimo mlađe generacije da se istorija mora dobro znati, da se mora znati odakle nam prijeti opasnost i da nikad zločini sa srpskim narodom ne smiju da se zaborave. Vjerovatno, evo kao i do sada, niko iz međunarodne zajednice neće prisustvovati obilježavanju stradanja Srba. To je samo jedan putokaz nama kako da na ovo sve gledamo u budućnosti.
2: Načelnik Bratunca Lazar Prodanović istakao je da će ovogodišnje obilježavanje stradanja Srba biti posvećeno djeci, najnevinijim žrtvama rata.
5: Želim reći da je od 1052 koji su stradali u Bratuncu, od toga je 604 civila. Odavanjem počasti, njegovanjem kulture sjećanja, mi želimo da se više nikada nikome ne dogodi i želimo da poštujemo žrtve.
2: Nema opštine i grada u Srpskoj gdje ne postoji mjesto stradanja našeg naroda, a tako je u cijelom Podrinju i Birču, rekao je predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Ljubiša Ćosić.
6: Svakog dana u godini kada govorimo o kulturi sjećanja i pamćenja, sjetimo žrtava Podrinja. Upravo zbog toga mi ćemo i Saveza opština i gradova, evo i ovom prilikom na ovoj pres konferenciji, pozivamo sve naše stanovnike, pozvaćemo sve naše lokalne rukovodioce da pored ovih 7 opština koje gravitiraju Bratuncu, da i ostale opštine i gradovi u Republici Srpskoj pošalju svoje predstavnike, pošalju svoje sugrađane.
2: Sastanku su prisustvovali predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Savo Minić, kao i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Podsjećamo, u istočnom Sarajevu postavljeni su bilbordi sa fotografijama stradale srpske djece u Podrinju s porukom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide".
1: U Doboju je zvaničan početak izgradnje centralnog spomena obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu iz ovog grada. Sredstva za izgradnju od oko 780.000 maraka obezbijedili su grad Doboj, vlada i kabinet predsjednika. Spomenik visine 8 metara imaće 4 postamenta koji simbolizuju Trebavu, Ozren, Krnjin i Vučjak. Na njima će biti isklesana imena onih koji su položili život za odbranu i slobodu Srpske, istakli su Petar Tubić, predsjednik Skupštine gradske boračke organizacije i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
7: Sam spomenik je zamišljen u dva nivoa. Znači, jedan prizemni taj dio, to jest podzemni, koji će biti mjesto za paljenje svijeća i bit će dvije ostave, jedna prostorija u kojoj će biti na zidovima ispisane važnije, nešto važnije o obriga Adama, znači taj kao edukativni dio, moglo bi se reći.
8: Kompletna financijska konstrukcija je obezbijeđena, grad Doboj, vlada Republike Srpske i kabinet predsjednika će se uključiti i mi ćemo za 120 dana, ja se nadam možda i prije, imati ovdje spomenik kakav grad Doboj, grad heroj zaslužuje.
1: U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Da li će Bosna i Hercegovina dobiti novog visokog predstavnika? Rok koji je Kristijanu Šmitu dat da napusti BiH polako ističe, a upravni odbor PIK-a na sjednici s početka mjeseca nije uspio da se dogovori o kandidatu koji će zamijeniti nelegalnog Šmita. Prema navodima medija, nova sjednica trebalo bi da bude održana krajem juna, ali se iz PIK-a još ne oglašavaju o terminu. Ipak jasno je da će do dogovora teško doći s obzirom na to da Amerika i dalje insistira da to bude Italijan Antonio Zanardi Landi, a Evropska unija ne odustaje od svojih zahtjeva. Sve više se kao opcija, ukoliko ne dođe do dogovora, spominje izbor vršioca dužnosti visokog predstavnika, funkcija koja nije utemeljena u Dejtonskom sporazumu, kao ni sam PIK. U prilogu Milene Bjelica.
9: Savjet za sprovođenje mira na narednom zasjedanju trebao bi da se ponovo pokuša dogovoriti o izboru novog visokog predstavnika, ali i o njegovim ovlaštenjima i trajanju mandata. Američki prijedlog je Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Evropljani, odnosno Velika Britanija, Francuska i Njemačka, podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza. Iz State Departmenta u odgovoru za RTRS kažu da su razočarani što zbog podjela u PIK-u nije izabran novi visoki predstavnik. Također žele da Kristijan Šmit do kraja mjeseca napusti BiH.
10: Očekujemo da Šmit u junu napusti dužnost visokog predstavnika. Također očekujemo da novi visoki predstavnik preuzme dužnost do kraja juna.
9: Dok Washington prijeti da će, ukoliko Trokaz bude imenovan, povući financiranje OHR-a, Evropska unija je u zamjenu za podršku Landiju predstavila nekoliko zahtjeva, napominje ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ.
11: Njihov uslov jeste da se takozvana državna imovina mora staviti u fokus budućeg visokog predstavnika, da upotreba bonskih ovlašćenja mora da ostane, da se zaobiđe Savjet bezbjednosti UN-a prilikom imenovanja visokog predstavnika i da budući visoki predstavnik ne smije da poništi ništa od onoga što je prethodno radio Schmidt.
9: Ukoliko do dogovora ne dođe, sve češće se spominje opcija da prvi zamjenik visokog predstavnika Luis Krišok bude imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika. Nedejtonska funkcija koja nema utemeljenje u aneksu 10, baš kao ni sam PIK. A sve što nije u skladu sa Dejtonskim sporazumom nije legitimno i neprihvatljivo je za Republiku Srpsku. Predsjednik Srpske Siniša Karan i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić-Babić.
12: PIT je ad hoc jedno tijelo, političko tijelo. On je samo manifestacija snage i sile onih koji smatraju da mogu da gaze međunarodno pravo.
13: Republika Srpska neće odustati od toga da novi visoki predstavnik bude legalizovan kroz sjednicu Savjeta bezbjednosti. Hoće li tu biti u redovnom ili u vanrednom, to sad nije, uglavnom on treba biti legalizovan.
9: Iako je rok za odlazak Šmita i imenovanje novog visokog predstavnika kraj juna, dogovora još nema na vidiku. A 1. jula ističe i budžetska godina OHR-u, a njegovo finansiranje u kojem učestvuje sa 25% Amerika uslovljava imenovanjem svog kandidata. Politički analitičar Miloš Olaja smatra da bi budući visoki predstavnik trebao odustati od bonskih ovlaštenja koja odgovaraju samo Evropskoj uniji i Sarajevu.
14: Da neće imati utjecaj na procese u Bosni i Hercegovini, u tom slučaju znači da će sarajevska politička čaršija neku svoju inerciju i neku svoju moć kojom je upravljala u Bosni i Hercegovini.
9: Republika Srpska jasnog je stava. Visoki predstavnik nije potreban BiH i odluke treba da donose domaće institucije, ali ako će se imenovati novi, to mora biti u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog sporazuma.
1: Prelazimo na informacije iz regiona i svijeta. Kosovska policija upotrebljavala je silu i ponižavala lica srpske nacionalnosti koja su juče privedena na Gazimestanu prilikom obilježavanja pomene srpskim vojnicima i vojskovođama. Nekoliko privedenih potražilo je medicinsku pomoć u Gračanici i Lapljem selu nakon što su uz oduzmenje dokumenata pušteni uz obavezu da se danas jave sudu. Od predstavnika međunarodne zajednice jedina je reagovala misija OEBS-a u Prištini. Uhapšeno je ukupno 36 lica srpske nacionalnosti, među kojima jedan maloljetnik. Svjedoci i učesnici događaja tvrde da nije bilo povoda za njihovo hapšenje. Književnik i novinar Kosova Živojin Rakočević, koji je juče bio na Gazimestanu, kaže da su ta dešavanja pokazala koliko je sistem vlasti u Prištini loš i koliko je srpska zajednica ugrožena.
15: Ne mogu da izbijem iz glave oca sa svojom čerkom koja plače kog odvode. Ne mogu onu devojčicu koja je tek vidi se u pubertetu kako ulazi ovaj beli prljavi kontejner. Ali gotovo je. Ta priča je završena. Ova slika sa Gazimestana je nesrećna i savršena. Jer nesrećna je jer pokazuje koliko je ovaj sistem propao, a savršena je jer pokazuje koliko je jedna zajednica ugrožena, koliko je u pravu i kako će dočekati svoju slobodu. Nije bilo incidenata, nije bilo čak ni zastava. Bilo je nekih pesmica koje su sasvim normalne, ali ko danas hapsi zbog reči i pesama?
1: Iran i Sjedinjene Američke Države dogovorili su da obustave međusobne napade i ponovo sjednu za pregovarački sto sutra u Dohi. To je potvrdio američki predsjednik Donald Trump, a krhko primjere između dvije zemlje narušeno je prethodni dana u razmjeni napada dodatno podižući tenzije u regionu. Nastavljeni su napadi Izraela na objekte Hezbolaha na jugu Libana. U prilogu Bojene Mandić.
16: Nakon što je Iran saopštio da je otkazao učešće u novoj rundi tehničkih razgovora sa Sjedinjenim Američkim Državama zbog međusobnih udara u Ormuzskom reuzu, dvije zemlje su se dogovorile da obustave napade i da se ponovo sastanu sutra kako bi razgovarale o nastaloj situaciji. Zbog najnovije eskalacije, mjesto održavanja je premješteno iz Švajcarske u glavni grad Katara, Dohu. Plovidba kroz Ormuzski reuz i dalje je otežana, uprkos sporazumu o prekidu sukoba, jer Teheran insisti na kontroli, dok brodarske kompanije zbog bezbjednosnih i političkih rizika sve češće biraju alternativne pravce. Član Odbora za sigurnost i spoljnu politiku iranskog parlamenta Abulfaz Zohrevand.
17: Amerikanci nisu istupili kako bi postigli sporazum ili međusobno razumijevanje. Prema klauzuli 5 ovog sporazuma, Iran je eksplicitno odgovoran za tehničke prepreke, kao i za one koje se odnose na uklanjanje mina, što znači da je upravljanje Moreuzom efektivno dodijeljeno Iranu.
16: Amerikanci pokazuju da imaju alternativni scenario i skrivenu agendu, što se ogleda u nedavnim izjavama Donalda Trumpa, gdje tvrdi da su Sjedinjene Američke Države sada vladari Moreuza i da imaju pravo naplaćivati carine, kažu iz Irana i pitaju zašto ih niko u međunarodnoj zajednici ne pita ko vam je dao ovaj suverenitet i autoritet. Iran i Oman održali su prvi sastanak zajedničkog odbora posvećenog Ormuzskom Moreuzu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arak.
17: Svako miješanje u ovo pitanje, svaki pokušaj uspostavljanja novih ili odvojenih aranžmana od onih koje trenutno sprovodi Islamska Republika Iran, dovešće samo do daljih komplikacija, odložit će ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza i povećati nivo napetosti.
16: Izraelske odbrambene snage uništile su veliki podzemni objekat Hezbolaha u selu Majdal Zun na jugu Libana. Hezbolah je

0: Reuters prenosi da za sada nije poznata uloga drugog privedenog u ovoj pucnjavi.
1: Konferencija Regionalna energetska bezbjednost i održivi investicioni ciklus okupila danas u Tuzli predstavnike vlada, ambasada, međunarodnih institucija, javnih ekonomija, operatera, investitora i privatnog sektora iz Republike Srpske, BiH i regiona kako bi razgovarali o energetskim politikama, regionalnoj saradnji, dekarbonizacije i investicijama. U konferenciji učestvuje ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, koji je istakao da ovakvi skupovi mogu značajno doprinijeti energetskoj budućnosti i boljoj koordinaciji u energetskim pitanjima.
2: Ali i onome što je najvažnije za sve nas, a to je kako da podstaknemo novi razvoj energetskog sektora ili da postojeći proces razvoja unaprijedimo, ubrzamo i da što kraće vremena imamo nove pozitivne efekte, kako kroz nove energetske projekte, tako i kroz bolje povezivanje u regionu. Smatram da je sigurnost i budućnost energetska u regionu, snažno povezivanje država bivšeg prostora Jugoslavije, posebno onih koji su nekako infrastrukturno više naslonjene jedne na drugu, kao što smo mi odavde iz Bosne i Hercegovine prema Srbiji, prema Crnoj Gori, prema Hrvatskoj.
1: Požar koji je prije 5 dana prouzrokao udar groma u rejonu Popovog polja kod Trebinja danas je ugašen. Bile su ugrožene kuće i imovina u selima Serdari, Grmljani i Poljice. Pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje uz pomoć dobrovoljnog vatrogasnog društva Bjelasnica i mještana nakon višednevne borbe uspjeli su da se izbore sa vatrenom stihijom. Ovo je rekao komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković.
3: Što se tiče požara na rejonu Poljice, Sedlari i Grmljani je pod kontrolom. Tačnije, nema požara uopšte. Odbili smo od kuća na sve tri lokacije. Imamo malo u daljini gore u miniranom dijelu. To bi trebalo do kraja dana, to je tačnije noći, da bude ugašeno. Ova 4 dana smo uložili velike napore zajedno sa mojom jedinicom i DVD Bjelasnicom i mještanima koji su odazvali u našem pozivu. I ovim putem se zahvaljujem što su imali svijest da odbrane objekte svojih djedova i očeva koji su tu. Mi ćemo nastaviti dalje da pratimo požar. Mora se uvijek neka požarišna iskrica vratiti ponovo da bi krenula požar, a nadamo se da neće.
1: Odbornice opštine grada Trebinje usvojili su nacrt rebalansa budžeta za ovu godinu, kojim su ukupna budžetska sredstva planirana u iznosu od 73.498.000 veća za 11% u odnosu na usvojeni budžet. Rebalansom su povećana sredstva za kapitalna ulaganja, dok su pojedine stavke tekuće potrošnje i subvencije korigovane u skladu sa očekivanim prihodima i potrebama gradskih odjeljenja i budžetskih korisnika. Slušamo izjave gradonačelnika Trebinja Mirka Ćurića i odbornika SDS-a u Skupštini grada Milice Radovanović.
4: Najveći razlog zašto smo pokrenuli proceduru izrade nacrta rebalansa jeste kredit od 5 miliona konvertibilnih maraka. Činjenica je, kao što ste upoznati, gospodin Drašković je predao u viđenom stanju objekat gimnazije. Od tih 5 miliona planirali smo 4 miliona da uložimo u završetak radova na gimnaziji, hramu nauke i umjetnosti. U međuvremenu očekujemo, pošto je u fazi realizacije podrška vlade Republike Srpske također u iznosu od 4 miliona konvertibilnih maraka, a procjene su da bi trebalo oko 8 miliona da se završi taj projekat.
5: Ja sam negdje podržala dijelom podizanje ovog kredita za završetak izgradnje zgrade gimnazije, jer smatram zaista da je to ovome gradu potrebno i nisam mogla biti protiv jedne takve odluke i nadam se da će biti vrlo transparentno.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske evidentiralo je skoro 5700 saobraćajnih nesreća na putevima Republike Srpske u periodu od januara do maja ove godine, što je više za 19,5% u odnosu na isti period prošle godine. Prekoračenje brzine prepoznato je kao najčešći uzrok saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom. Zbog toga je i planirana nabavka novih radara, jer su oni koji su postavljeni tokom prethodnih 5 godina pokazali svoju opravdanost. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
6: Raste broj saobraćajnih nesreća, ali povećava se i broj registrovanih vozila. Statistika bilježi da je samo prošle godine evidentirano 13.500 nesreća. Manje ih je tamo gdje su postavljeni stacionarni radari, a koje je policija označila kao kritične tačke. Načelnik jedinice za bezbjednost saobraćajnih

0: Saobraćaja Uprave policije MUP-a Republike Srpske Bojan Škorić.
1: Od postavljanja radara do danas možemo reći da na tim dionicama i u blizini stacionarnih radara nismo imali saobraćajne nezgode sa smrtno stradalim licima. Od početka tog projekta postavljanja 100 stacionarnih radara ukupno evidentirano oko 1.852.000 prekršaja koji su evidentirani stacionarnim radarskim sistemima. Kada gledamo prošlu godinu, oko 324.000.
0: Statistički gledano, najviše prekršaja za nemarne vozače, ali i najveći broj postavljenih radara bilo je na ulicama Banja Luke, kaže Škorić.
1: Što se tiče područja policijske uprave Banja Luka, postavljeno je ukupno 23 stacionarna radara. Tokom 2025. godine ukupno je, znači, evidentirano oko 54.000 prekršaja.
0: U Bijeljini je postavljeno 11 takvih uređaja, što se pokazalo i tekako opravdanim. Sada je i policiji lakše. Inspektor sektora policije za bezbjednost saobraćaja u policijskoj upravi Bijeljina, Radinko Knežević.
2: Ovo su radari koji u automatskom modu evidentiraju prekoračenje, odnosno vrše kontrolu brzine kretanja, dok su u prethodnom periodu bili ručni radari.
0: Radari povećavaju nivo bezbjednosti u saobraćaju i treba ih biti još, smatraju stanovnici Bijeljine i Doboja.
3: Šta se sve dešava i kako te udesa i svega bude, to je malo.
4: Ko vozi brzo nek plaća i to je to.
5: Malo da pomognu, bilo je to mnogo, mnogo gore ranije dok nije bilo radara.
0: Kaznena politika i represivne mjere za prekršaje na putevima nisu dale dovoljno dobre rezultate, smatra dugogodišnji instruktor vožnje Milenko Stanetić. Rješenje vidi u boljoj edukaciji vozača.
6: Edukacija mora da bude na višem nivou. Mi faktički imamo saobraćajnu edukaciju samo u autoškoli za vrijeme čitavog života jednog učesnika u saobraćaju. Znači, svede se to na dva mjeseca edukacije u autoškoli i to je to. Nema više, nema prije, nema poslije, nego samo taj dio.
0: Prema evidenciji policije, 60% ukupnih prekršaja naprave vozači inostranih registarskih tablica koje policijski službenici nisu mogli da kažnjavaju. Uvođenjem aplikacije POS terminal i tome se stalo u kraj. Aplikacija evidentira sve prekršaje vozača iz drugih država. Do sada ih je bilo oko 85.000 i naplaćeno je više od 3,5 miliona maraka kazni.
7: Prijemni ispiti za buduće brucoše danas su održani na univerzitetima u Banja Luci, Istočnom Sarajevu, u Akademskoj 2026. i 27. godine. Na fakultetima u Banja Luci, Istočnom Sarajevu planiran je upis od oko 4800 studenata prvog ciklusa studija. Najveći broj mjesta predviđen je za studente koji će se školovati o trošku budžeta, budućim akademcima na raspolaganju je i širok izbor studijskih programa. U prilogu Mirjane Grabeš.
8: Ljubav prema prirodi i želja za sticanjem novih znanja bili su glavni razlozi da Sara Stanić i Nemanja Ignjatić odaberu studijski program biologija na Banjalučkom prirodo-matematičkom fakultetu.
9: Sad smo završili upravo prijemni, spremali smo se par mjeseci, međutim, evo, završili smo za 15 minuta. Bilo je, mogu da kažem da je bilo lagano.
10: Mogu reći da od uvijek sam htio ići na taj neki prirodni smjer u životu i prijemni, kao što mi je drugarca rekla, nije bio toliko težak koliko smo se mi spremali.
8: I na fakultetima u Istočnom Sarajevu danas su održani prijemni ispiti. Ivona Đurović i Saša Savić nadaju se dobrim rezultatima.
11: Iskreno vježbala sam evo možda mjesec dana, pa ne očekujem se nešto teške zadatke i očekujem vrlo dobre rezultate.
12: Vrijeme uvijek ima u malim količinama, ali očekujem da će proći sve kako treba i da će na kraju ispast dobre rezultate.
8: Prodekan za nastavu i studentska pitanja na Banjalučkom poljoprivrednom fakultetu Sanja Stanivuković kaže da je prijemni ispit na ovom fakultetu polagalo 16 budućih studenata, te da će rezultati biti poznati već sutra.
13: Ono što je važno naglasiti je da se na našem fakultetu na prvi ciklus studija ukupno prima 40 kandidata, što znači da nam je ostalo 24 slobodna mjesta za budžet i imamo 10 mjesta za vanredni studijski program.
8: Univerzitet u Banja Luci jedna je od vodećih visokoškolskih ustanova u Srpskoj, sa širokom ponudom studijskih programa i snažnim osloncem na kvalitet nastave, naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju, istakao je rektor univerziteta Radoslav Gajanin.
14: Kvalitet nastave, nastavnog procesa, kvalitet diplomaca na univerzitetu u Banja Luci je sve bolji. Univerzitet sarađuje sa brojnim svjetskim univerzitetima, tako da naši studenti, naši nastavnici, naši saradnici imaju priliku da upoznaju načine studiranja i na drugim visokoškolskim ustanovama kroz program razmjene koju organizuje univerzitet.
8: Na univerzitetu u Istočnom Sarajevu slobodno je više od 2000 mjesta u novoj akademskoj godini, kaže rektor Milan Kulić.
15: Planirali smo upisati 2218 studenata. Najveći broj će biti studenti koji se finansiraju iz budžeta.
8: Fakulteti koji ne popune sva mjesta predviđena konkursom organizovat će i drugi upisni rok koji će biti održan na većini fakulteta početkom septembra.
7: Kultura humanitarnim koncertom večeras u Istočnom Sarajevu na Trgu Srbije biće završeni 10. Principovi dani. U prilogu Gordane Prtina.
16: Luka Novosel i Dražen Vidović održat će humanitarni koncert za pomoć u liječenju Dragana Macana, Milke Ilišković i Darka Mastila, a koncert će početi u 20 časova. O značaju princip ovih dana direktorka Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo Nikolina Pandurević.
17: Značajno je danas da u vremenima kada se neumorno prekraja istorija, da mi branimo istinu o Gavrilu Principu, branimo, govorimo o njoj, prenosimo je budućim generacijama, svima onima mladima i zaista glasno govorimo o tome.
16: U Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci biće održan koncert kvarteta Ivana Radivojevića. Kvartet okuplja četvoricu istaknutih džez muzičara različitih generacija koji su na domaćoj i regionalnoj sceni ostvarili izuzetan umjetnički doprinos. U kući Milanovića u Banja Luci biće održana promocija knjige Pisma sa Bukove kose akademskog slikara Miroslava Stakića. Riječ je o nastala kao
18: Hit dana radija.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov.
2: Evo se bori, krv mi gori, život mi je gotov.
0: I Dragana Mirković.
2: Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju.
0: Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas!